0: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 8,5, mladi crveni krompir kilogram 1,25, namaz Butelo Appetito 200 grama 1,09, grčki tip jogurta Natur Jagoda Movenpik 100 grama 1 marka, kombinovani frižider Gorenje 725, mašina za suđe Vox 550. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: www.rvl.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
2: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima i do 65% na svim dekama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
10: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
1: Bazeni na naduvavanje.
0: Dječje igraonice.
1: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
0: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2.99. Svinjski vrat bez kosti 9.99. Naška šunka Neoplanta 14.99. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Kredite za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
4: Megacentar Sanski most.

0: 329, trpezarijski set, sol sa 4 stolice, 269, klima Tesla, 12, on-off, 449,90, stolica vrtna, 28,90, veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 15. do 20. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar, Sanski most na tranzitu, 037-686-932. Megacentar, Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kostima, kilogram 8,99, paradajz grapolo, kilogram 1,99, žužu sa susamom, kilogram 3,99, gel za tuširanje original Old Spice, 400 ml, 4,99, mašina za veš Vivax, 425, mikrovalna peć Senkor, 159, ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. PIS za udobnost vašeg doma.
2: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
3: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38 iz posebne akcije ponude koja vrijedi do 28. 6. izdvajamo pileći file svježi kilogram 10,45, Ariel deterđent 80 pranja 19,95, preti slonac 6 litara 89,95. Vidimo se, vaš Konzum.
4: Za doručak dileme nema, Appetito ga najbolje sprema, vaš Appetito.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.com.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti na Velebitu kod Šarganove jame danas će biti služen parastos jadovničkim žrtvama povodom dana sjećanja na Jadovno 1941. godine. U kompleksu logora smrti NDH Gospić Jadovno Pag od aprila do avgusta 1941. godine na najsvirepiji način ubijeno je više od 40.000 Srba i Jevreja, tako podsjećaju iz udruženja Jadovno 1941. Banja Luka. Europska unija, zemlje Kvinte i Eulex uputili su pismo vlastima u Prištini u kojem podsjećaju da je upotreba simbola i zastava zajednica pravo koje je zaštićeno ustavnim i zakonskim okvirom i pozivaju na njegovu dosljednu i nediskriminatornu primjenu. Koliko je lažna država ozbiljno shvatila ovo upozorenje vidjet će se prilikom obilježavanja Vidovdana i služenja parastosa kosovskim junacima. Pismo Europske unije, Eulexa i zemalja Kvinte upućeno je privremenim vlastima u Prištini uoči 28. juna, kada Srbi obilježavaju jedan od najvećih vjerskih i nacionalnih praznika Vidovdan. Planirani sastanak iranskih i američkih zvaničnika u Švajcarskoj predviđen za juče odgođen je, a u toku su pripreme za razgovore narednih dana, ovo je saopštilo iransko ministarstvo spoljnih poslova. Ministarstvo je navelo da sastanak više nije hitan jer je memorandum o razumijevanju o okončanju rata već potpisan elektronskim putem između dvije strane. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je rat teško oslabio Iran, tvrdeći da je ta zemlja više nema funkcionalno ratno vazduhoplovstvo, mornaricu, protiv vazdušnu odbranu i radarske sisteme, te da Teheran neće dobiti ni 10 centi tokom narednih 60 dana. Sjedinjene Države su prenijele Iranu da Izrael neće dalje eskalirati svoje napade u Libanu, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa nastoji da pokrene ozbiljne nuklearne pregovore sa Iranom. Visoki izraelski zvaničnik izjavio je da između Izraela i libanske militantne grupe Hezbollah postoji prekid vatre, pod uslovom da Hezbollah ne napadne Izrael. Međutim, najmanje 47 ljudi je poginulo, 97 ih je povrijeđeno u izraelskim napadima širom Libana. Američke obavještajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu vjerovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom, saopštili su sadašnji i bivši američki zvaničnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će njegov sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, do koga je došlo na marginama samita G7, imati za posljedicu jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane kao i mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa dugog dometa. Kijev intenzivno razgovara sa Vašingtonom i neformalno sa Moskvom o rješenju ukrajinskog sukoba. Jedna od ideja je prekid vatre duž linije fronta koje bi se sprovelo u dvije faze, saznaje ekonomist. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da Evropljani moraju da budu za pregovaračkim stolom kada i ako budu održani mirovni razgovori o okončanju rata u Ukrajini. Poluostrovo Kamčatku na dalekom istoku Rusije pogodio je zemljotres jačine 5,8 stepeni po Richterovoj skali. Za sada nema informacija o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Dekorisanje može da počne.
4: Umjetna trava.
3: Zeleni zidni paneli.
4: Rasvjeta za vrt.
3: Fontane i ležaljke.
4: Tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1,09.

0: Supernova.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Najveći jackpot

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.
1: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38 iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo pileći file svježi kilogram 10.45, Ariel deterđent 80 pranja 19.95, preti slonac 6 litara 89.95. Vidimo se, vaš Konzum.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
3: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupon.

Dobro jutro, nova Aleksandra Prijović, pjesma Olovo, kao što znate, ona je predstavila svoj četvrti studijski album Bol i alkohol, koji uključuje 9 novih pjesama. Olovo je pjesma koju smo slušali i četvrta numera na ovom albumu. Predstavljeni su vizuali, spotovi, sve izgleda besprekorno, onako kako se očekuje kada je Aleksandra Prijović u pitanju. I ovom pjesmom pozdravili smo vas i na našoj Facebook stranici. Pa dobro nam došli na naše subotnje druženje, Bigovci. Pred nama jedan poseban dan, posljednja proljećna subota ove godine, 20. jun. Proljeće nam maše za rastanak, ustupa mjesto ljetu, kao da je i vrijeme odlučilo da taj oproštaj bude onako prilično vreo, sunčan, topao, mirisan. Danas sunčano, veoma toplo vrijeme. Dovoljno je otvoriti prozor dok još uvijek nije prevruće, mada mi se čini da je već dobro ugrijalo. Pustiti malo sunca u kuću, skuvati kafu, uživati u onim sitnim stvarima koje vikend čine posebnim. Ako imate priliku da se danas malo rasladite pored vode, dan je idealan za to. Do 14 časova pravimo vam društvo uz muziku, priče i nadam se dobro raspoloženje, to je ono čemu težimo. Ako ste već negdje na putu, u dvorištu, na pijaci ili tek planirate kako ćete provesti ovaj sunčani dan, dobro nam došli. Neka ova posljednja proljećna subota bude lagana, nasmijana, ispunjena na onim malim radostima koje se najduže pamte. I kada smo kod radosti, kao što znate, volimo podijeliti te informacije iz porodilišta. Imamo podatke za Republiku Srpsku u ovom trenutku. U protekla 24 časa rođeno 17 beba, 9 djevojčica, 8 dječaka. Čestitamo da su nam žive i zdrave. Ako putujete, srećan vam put. I gledam ovaj trenutni izvještaj, na izlazu iz Bosne i Hercegovine kolone su na prelazima Doljani, Prisika, Kamensko, Zupci, dok su na ulazu u BiH duže čekanje na prelazima Velika Kladuša, Gradiška, Izačić i Brod. Srećan vam put, savjetuju češće pauze zbog najavljene visoke temperature tokom dana. I ovog vikenda zvanično počinje ljeto koje nam odmah donosi ozbiljan toplotni talas. Prema najavama meteorologa, u narednom periodu očekuje se dalji rast temperature, vrlo toplo vrijeme, maksimalna temperatura prognozirana za danas do 37 stepeni. Dođe tako vremena kada čovjek traži mir više od svega. Eto, to nam je poslao Zdravko. Pa želim vam mir i lijepu ugodnu subotu. Vale nas pozdravlja. Dragana također, Stojanka, divna morska fotografija. Da. Ponekad su najbolji trenuci u životu oni koje nismo planirali. O, kakve čari ima u tim spontanim lijepim trenucima. Pozdrav iz Viteza, Nedžad, pozdrav od Mire iz Banja Luke. Iskoristila sam malo ugodnije i hladnije sate da obavim mnogo posla po kući. Sada uživamo zajedno, dragi Bigovci. Pozdrav nam stiže iz Bremena, to je Šemso. Momir nas pozdravlja iz Javorana, Jelena. Tanja raspoložena za smijeh odmah ujutru. Nevena, dobro jutro iz Vrelog Mostara, pozdrav, šalje Veso. Ovdje ću se zaustaviti jer mnogo je vaših poruka koje su me dočekale. Naravno, učestvovat ćemo zajedno u realizaciji našeg programa i danas vi ste uvijek više od slušalaca pravi saradnici, pa mogu pomenuti da ćemo se malo baviti temama srodne duše, priča o ljubavi. Može da ugnjavi, ali nadam se da nećemo gnjaviti. Uopšte o načinu komuniciranja, o tome imate li potrebu da prekinete nekoga dok govori ili vas to toliko nervira da baš vodite računa da vi druge ne prekidate. I naravno, napravit ćemo jedan sportski pregled, mundijal je u toku i samo ću vas podsjetiti, kada imamo ovako visoke temperature, hidrirajte se. Koliko je potrebno da vodimo računa o našem zdravlju i često na Big Radio dijelimo sa vama te savjete i sama to iskoristim da podsjetim djecu da treba da se hidriraju, da treba da piju dovoljne količine vode sa ovim muškim
djetetom je mnogo lakše jer se prate utakmice na svjetskom prvenstvu i onda kada je hydration break, iskoristimo priliku za pokoju čašu vode. Neću više, raspričala sam se na početku druženja, sasvim je dovoljno. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan, Nevena, dobro jutro, uživajmo zajedno.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: U subotu večeras i u nedjelju ujutru na programu su još 4 utakmice drugog kola svjetskog prvenstva po 2 u grupama A i F i najzanimljivije bi moglo da bude u Houstonu gdje se sastaju Holandija i Švedska, ali prije toga da se osvrnemo na ono što ostaje iza nas. Kao što znate, šokantan poraz Turske za eliminaciju sa Mundijala i velika pobjeda Paragvaja. Slavili su u 64. sekundi meča. Galarze je postigao gol za 1-0 protiv Turske u meču drugog kola grupe D na Levi's stadion u blizini San Francisco. Pompezni ispraćaj Turske na svjetsko prvenstvo u vidu nepregledne povorke automobila u pratnji timskog autobusa nije urodio plodom. Turci pakuju kofere već poslije 2 kola. Za to su se pobrinuli čvrsti fudbaleri Paragvaja. U ovom trenutku je situacija u grupi D takva da su Sjedinjene Države prve sa 2 pobjede, Australija i Paragvaj imaju po 1 trijumf, Turska je posljednja sa 0. U posljednjem kolu se sastaju SAD i Turska, dok Australija i Paragvaj odlučuju o drugoplasiranom. Podsjećam, Amerikanci su u Sjetlu odigrali vrlo dobar i staložen meč. Ekipa Mauricija Pochettina savladala je Australiju 2-0 u meču drugog kola grupe D. Fudbalska reprezentacija Maroka savladala Škotsku 1-0 u drugom kolu grupe C, odigranom na stadionu Gillette blizu Bostona. Jedini gol postigao je Saibari posle samo 71 sekunde. Iako minimalan, rezultat ne oslikava dešavanje na terenu. Maroko, polufinalista prethodnog mundijala, dominirao je tokom čitavog susreta, nametnuvši agresivan pressing. Ovom pobjedom Maroko dijeli sa Brazilom prvo mjesto u grupi C sa 4 boda, Škotska je treća sa 3, dok Haiti ima 0. Fudbalska reprezentacija Brazila je savladala Haiti 3-0 je bilo u utakmici drugog kola C grupe. I da najavimo ono što nas očekuje, reprezentacije Holandije i Švedske u 19 časova u Houstonu u okviru drugog kola grupe F na svjetskom prvenstvu. Grupa F poslije prvog kola nije donijela rasplet koji su mnogi očekivali. Na čelu tabele nalazi se Švedska sa 3 boda, Japan i Holandija imaju po 1, dok je Tunis bez bodova na posljednjoj poziciji. U 6 sati ujutru 21. sastaju se Tunis i Japan, igraju u Montereju. Njemačka i obala Slonovače sastaju se od 22 časa po srednjeevropskom vremenu u Torontu. U drugom kolu grupe E pobjednik će već večeras obezbijediti plasman u nokaut fazu. Ekvator i Curaçao sastaju se u noći između petka i subote od 2 časa u Kansas City-u. U drugom kolu grupe E za obje reprezentacije ovo je meč koji bi mogao da odluči njihovu sudbinu na turniru. Više na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mišani ćevap kilogram 11,5, luk kapula kilogram 1,35, tortilja od pšeničnog brašna pita 6 komada 4,50, deterđen za vežđu Đevak tag 5,4 kg 8,99, štapni mikser gorjenje 42,50, električna kosilica Fidelman 119 maraka, ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odabranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
6: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
7: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
8: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
2: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo banana kilogram 1,95, Mila maslac 250 grama 3,95, Omka Fe Rio Kafa 500 grama 12,50. Vaš Konzum.
3: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.
4: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Bosna i Hercegovina izvanično je uvrštena na sivu listu financijske akcione grupe međunarodnog tijela koje prati borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Bosna i Hercegovina je također dobila niz preporuka kako da bude uklonjena sa ove liste. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Steve Witkoff otputovao je u Švajcarsku gdje se očekuje održavanje prve runde pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu, objavio je Axios. Prema navodima istog izvora, izaslanik iz ZET američkog predsjednika Jared Kushner već se nalazi u Švajcarskoj. Pregovori su prvobitno bili planirani za petak, ali su odgođeni zbog sukoba između Izraela i Hezbolaha u Libanu. Još nije poznato da li je određen novi termin. Američke obavještajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu vjerovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora bit će održana od 23. do 25. juna u Washingtonu, najavio je State Department. Najmanje 5 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima u južnom Libanu samo nekoliko sati nakon što je stupilo na snagu prekid vatre između Izraela i grupe Hezbolah. Izraelski ratni avioni i dronovi izveli su niz udara u oblasti Nabatije tokom noći i jutros uništavajući stambene zgrade i kuće. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua navodeći da su Sjedinjene Američke Države veoma dobro se borile sa Izraelom protiv Irana, kao i da su imale odličan odnos sa Izraelom. Ukrajinska kriza sve više se prenosi sa bojnog polja za pregovarački stol gdje se istovremeno razgovara o mogućem primirju, bezbjednostnim garancijama i budućnosti Kijeva i u Europskoj uniji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da rata u Ukrajini vjerovatno ne bi ni bilo da Zapad nije izbacio Rusiju iz grupe 8. A Trump je u intervju za Axios podsjetio da bivši predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama kao i još jedna ili dvije zemlje nisu željeli ruskog predsjednika Vladimira Putina u toj grupi. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u napadu ruskih snaga na Harkova, a moguće je da su još 4 osobe i dalje pod ruševinama. Prema pisanju Ekonomista, Ukrajina sa Sjedinjenim Američkim Državama i nezvanično Rusijom razgovara o mogućem dvofaznom prekidu vatre duž linije fronta, iako su izgledi za dogovor i dalje neizvjesni. Poljski predsjednik Karol Nawrocki izjavio je da je odlučio da ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzme najveće odlikovanje Poljske, orden Bijelog orla. Nawrocki je donio odluku nakon što je Zelenski nazvao jednu vojnu jedinicu po nacionalističkim pobunjenicima iz takozvane ukrajinske ustaničke armije koji su masakrirali Poljake u Drugom svjetskom ratu. Taj potez Zelenskog izazvao je ogorčenje u Poljskoj. Velika Britanija i Francuska suočavaju se sa snažnim toplotnim talasom koji bi početkom naredne sedmice mogao da donese rekordno visoke temperature i ozbiljne rizike po zdravlje stanovništva. Britanska meteorološka služba izdala je žuto upozorenje za jugoistočnu Englesku, dijelove južnog Velsa, gdje se očekuju vrijednosti do 34 stepena. Meteorolozi procjenjuju da postoji čak 40% vjerovatnoće da bude oboren junski temperaturni rekord od 35,6 stepeni. Francuska se suočava sa još izraženijim vrućinama. Narančasto upozorenje na snazi je u 60 departmana, a temperature bi mogle da dostignu i 40 stepeni. Premijer Sebastian Lecornu sazvao je krizni sastanak radi koordinacije državnih službi. Stručnjaci upozoravaju na takozvane tropske noći kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni, što posebno ugrožava starije osobe i hronične bolesnike.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Rukovodstvo košarkaške ABA lige saopštilo je da će regionalno takmičenje sljedeće sezone imati 20 klubova, kao i da će Cibona i Slovan Bratislava nastupati u novoj sezoni. Košarkaši Fenerbahče osvojili su treću titulu u nizu, od ukupno 16. pošto su u četvrtoj utakmici finalne serije play-offa šampionata Turske pobjedili u gostima Bešiktaš rezultatom 77-75. A francuski teniser Corentin Moutet našao se u centru pažnje nakon što mu je ATP izrekao visoku novčanu kaznu zbog ponašanja tokom televizijskog intervjua na turniru u londonskom Queen's Clubu. Trenutni 36. teniser svijeta kažnjen je sa 35.000 evra nakon što je u razgovoru uživo za BBC više puta koristio vulgarne izraze, odnosno 7 puta je opsovao u kameru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Prijedoru, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 58. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 24, u Tuzli 26, u Doboju i Prijedoru 27, u Bijeljini i Neumu, ali i Trebinju 29 i u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, da.
3: Big Radio.

0: bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
0: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Čoko keksići Štark 220 grama, senzacionalnih Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop od 10. do 26. 6. Ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći

Još jedan pozdrav vama, 10:22, vruće, vrelo, u ovom vikendu u kojem zvanično počinje ljeto, u ovoj posljednjoj proljećnoj suboti, temperatura je i do 37 stepeni. Ukoliko putujete, srećan vam put, dobro se organizujte, naoružajte se strpljenjem, ima gužve na putevima koji vode do mora. I obećala sam da ću se posvetiti malo vama, vašim porukama. Jutarnja šetnja, veliki pozdrav iz Dugog Sela. Šetnja bez big ekipe nije mi šetnja, više. No, zaboravila sam ko nam je ovo napisao, pobjegla mi je poruka. Pozdravlja nas Malac, Goran nam šalje pozdrave iz Antalije. Dobro jutro, dobri ljudi, veliki pozdrav iz Kopra, uz divne fotografije, hvala vam na tome. Makarska na fotografijama, kada smo kod mora, imate na našem portalu sve informacije o tome kakva se sezona očekuje u Neumu, na primjer, s oprim vremenom i sezonom godišnjih odmora, broj turista se povećava, a četvoročlana porodica za jednu noć u apartmanu tokom sezone treba da izdvoji od 150 do 250 konvertibilnih maraka, tamo se nadaju dobroj sezoni, opet kažem sve opširnije na bigportal.ba. Piletina za subotnji ručak kod Raseme, Stojanka pripremila sirnicu. Mi smo baš malo prije pričali o pitama, gdje je najbolja, gdje se najbolje jede sirnica ili burek. Možda vam dajemo ideju za subotnji ručak, mada je kod nekih bio to i doručak kada smo kod pita. Mir umjesto drame, distanca umjesto nepoštovanja, pozdravila nas i Ljubica Adevija, kaže, pričaš o srodnim dušama. Tek ću da pričam, dobro ste slušali, ja sam najavila tu priču o srodnim dušama i hvala za komentar. Imala srodnu divnu dušu, ali nakon godinu i po se ugasila, ali smo još u kontaktu i to me drži, jer jako boli i boli, a bol ne prestaje i neće nikada prestati. Hvala Nevena, hvala vama za komentar. Ja se nadam boljem i uvijek se trudim da šaljem te optimistične poruke. Ja zaista to i živim, uvijek se nekako okrećem pozitivnim mislima. Treniram to, priznajem. Ponekad kažemo da je neko naša srodna duša, da je među nama proradila posebna hemija i zaista postoje ljudi koji nas privuku gotovo odmah. Ali zanimljivo je da stručnjaci kažu kako ta snažna privlačnost nije uvijek znak da smo pronašli idealnu osobu za sebe. O čemu se ovdje radi? Ovo nam može biti i dobra tema danas. Često nas najviše privuku oni odnosi koji u nama bude iščekivanje, neizvjesnost, potrebu da se dokazujemo. Jedna poruka može da nam uljepša dan, ali odsustvo iste te poruke može da nas učini nervoznim. I tada mislimo da je riječ o toj velikoj ljubavi, možda je zapravo riječ o obrascima koje nosimo još iz ranijih životnih iskustava. S druge strane, odnosi koji imaju potencijal da traju često, djeluju mirnije, sigurnije, nema neizvjesnosti, komunikacija je prirodna, partner je prisutan, partner je dostupan. Možda takva ljubav nije dramatična kao u filmovima, ali pruža nešto mnogo važnije, taj osjećaj sigurnosti, prostora da zajedno rastemo. I možda je zato pravo pitanje, pa nije da li postoji srodna duša, već kako prepoznati odnos u kojem se osjećamo voljeno i slobodno isto vrijeme. Da li vjerujete u te srodne duše ili mislite da se ljubav gradi kroz vrijeme, korak po korak? I nekako uvijek dođemo do te sredine, suština i ove priče jeste u ravnoteži. Neću vas mnogo gnjaviti stavovima stručnjaka, iako ovo jeste jedna opširna tema, mada ne djeluje na tako kada kažemo srodna duša, odmah pomislimo na neki romantični film, molim vas. Različite su i uloge koje partneri preuzimaju. Ono što je važno da dođemo do te ravnoteže u odnosima. U nekim trenucima postoji potreba za utjehom i osloncem. Tada jedan partner može da bude u poziciji djeteta, a drugi u poziciji onog koji pruža sigurnost. Ta razmjena
donosi osjećaj povezanosti i privremenog olakšanja, odnos ostaje vitalan kada se uloge mijenjaju i kada oba partnera zadržavaju kapacitet da budu odrasli. Dakle, ako je partneru potrebna podrška, to se prepoznaje i to se radi. Ne možemo konstantno u odnosu biti samo u jednoj ulozi. Fiksiranje uloga stvara opterećenje kada jedan partner ostaje u poziciji onoga kome je stalno potrebna utjeha, a drugi u poziciji stalnog oslonca, e tu se gubi ravnoteža, a dodaću i odnos. Nekako mi se iz kompletne priče baš ovaj dio učinio kao ključan i poželjela sam to odmah da podijelim sa vama. Naravno, vi možete komentarisati iz sopstvenog ugla kako volite. Idemo na muziku, uživajmo zajedno.

37 minuta, vraćamo se temi koja izaziva reakcije i baš sam pomislila kako sve mi lijepo razumijemo, kako smo divni i krasni, a onda je stigla poruka da je zanimljivo kako nas često privuče ono što nam je nepoznato, čak i kada nije dobro za nas, da se ne lažemo. Zato jaka hemija i dobra veza nisu uvijek isto. Saša, hvala. Idemo dalje, srodna duša nije osoba koja nam nikada ne stvara probleme, već je to osoba sa kojom želimo da rješavamo probleme kada se pojave. Možda srodnu dušu ne prepoznajemo po leptirićima u stomaku, nego po miru koji osjećamo kada je ta osoba pored nas. Željko nam je poslao komentar putem Facebook poruke. Dobar dan svima, posebno jednom Bepsončiću. Šta znači srodna duša? Srodna duša ne mora značiti zaljubljenost. Srodna duša je ona koja drugo nadopunjava. Imati različito mišljenje, a to pokazati razumijevanjem. Srodna duša, ona koja razumije i kada ništa ne govoriš. S kojom možeš da razgovaraš o svim stvarima i temama. Srodna duša osjeti tvoju radost i tvoju tugu. Srodna duša je ona sa kojom uvijek nađeš zajedničko rješenje, nekakvu zlatnu sredinu. To je za mene srodna duša. Hvala Željko, razumijemo se, moram priznati. I suština one priče koju smo imali u prošlom javljanju, ta sredina i mijenjanje uloga. I to je sasvim normalno, jer život nije ravna linija. Sasvim je u redu da, evo, govorim u svoje ime, da sam ponekad jaka i previše jaka, jer u nekim fazama u životu jednostavno moraš da to odradiš na taj način. Potpuno je u redu s druge strane da se slomim, da budem žensko u onom najnježnijem obliku i konstantno biti u istom, mislim da je problematično. Mislim da ne pije vode. Evo, dala sam i ja svoj komentar na ovu temu srodnih duša. Malo ćemo i o komuniciranju, ali to ostavljam za idući sat našeg druženja. Ukoliko želite, možete i dalje komentarisati ovu priču koju smo imali ili temu srodnih duša. Ljubav iz filmova često počne vatrometom, ali u stvarnom životu najduže traju odnosi u kojima postoji povjerenje. Hvala Tamara. Malo ćemo govoriti i o načinu komuniciranja, o tome da smo često u situaciji danas neko konstantno prekida dok govorimo i kako se snaći u takvim situacijama, ili ako smo mi ta osoba koja konstantno ima potrebu u razgovoru da dominira, da govori iz svog ugla, da ne zna da sluša. Eto, to ostavljam za idući sat našeg druženja i pomenut ćemo ovu situaciju sa crvenim kartonom na mundijalu. Nema ružnih riječi ni u fudbalu, čak i kada pokrijete usta, primijenjeno je to novo pravilo. Ja vjerujem da su ljubitelji sporta već vidjeli o čemu se tu radi. Crveni karton za nepoštovanje. I to izaziva mnogo, mnogo komentara na internetu. Mnogo novih pravila i mnogo promjena u fudbalu gledamo na ovom mundijalu. Venecija je već uvela neka nova pravila. Znate da se plaća ulaz, ali sada novi gradonačelnik traži da dnevni ulaz u Veneciju turiste košta 50 evra kako bi dodatno obeshrabrili ljude koji tokom ljetnih mjeseci opsjedaju grad. Prvi čovjek Venecije najavio je poskupljenje ulaznice sa 5 i 10 evra na paprenih 50 evra. I to je prilično nevjerovatno, jer ljudi žele da vide taj grad, neki mu se ponovo vrate i uvijek će to biti jedinstvena turistička destinacija. Naravno, neki se i razočaraju, da vam kažem. Ali je jasno da se ovdje radi o dodatnoj zaradi, da se mi ne lažemo, jer ko želi da ode u obilazak ovog grada kada je već
izdvojio određena sredstva, svakako će iskoristiti priliku da vidi i sada se tu pominje cifra od 50 evra. Znamo da je Venecija 24. postala prvi turistički grad na svijetu koji je naplaćivao ulaz uvodeći tu dnevnu naknadu od 5 evra za 29 dana između aprila i jula, tokom kojih je uvijek najveća navala posjetilaca, a oni pokušavaju to da spriječe. Idemo na muziku, malo reklama, kao što znate u 10.55 novo izdanje Big Radio Vijesti.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti, delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini saopštila je da su upoznati o odluci radne grupe za financijsko djelovanje FATF da Bosna i Hercegovinu uvrsti na sivu listu Manivala, navodeći da postoji političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke utvrđene u akcionom planu FATF-a, a Bosna i Hercegovina je juče uvrštena na sivu listu Manivala Komiteta Savjeta Europe zaduženog za praćenje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, tako je objavljeno na sajtu FATF-a. Podsjetili su da je Europska unija obezbijedila znatnu tehničku pomoć Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti kroz programe finansiranja sredstvima Unije i da je spremna da nastavi da podržava Bosnu i Hercegovinu u realizaciji mjera predviđenih domaćim akcionim planom za FATF. Napomenuto je također da na području cijelog Zapadnog Balkana članstvo u jedinstvenom području plaćanja u evrima SEPA donosi koristi kako građanima, tako i poslovnoj zajednici. Za ostvarivanje ovih koristi važno je da Bosna i Hercegovina nastavi da sprovodi neophodne reforme, uključujući one u okviru borbe protiv pranja novca, tako su poručili iz delegacije. Američke obavještajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu vjerovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora bit će održana od 23. do 25. juna u Washingtonu, tako je najavio State Department. Najmanje 5 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima u južnom Libanu samo nekoliko sati nakon što je stupio na snagu prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Izraelski ratni avioni i dronovi izveli su niz udara u oblasti Nabatije tokom noći i jutros, uništavajući stambene zgrade i kuće. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je Ormuski Moreus ponovo zatvoren jer nisu ispoštovani uslovi iz sporazuma i poručila svim brodovima koji prolaze da će biti smatrani metama. Međutim, iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su informacije o zatvaranju Ormuskog Moreusa neosnovane, kao i da je Teheran preduzeo mjere kako

0: bi osigurao plovidbu duž vodenog puta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da rata u Ukrajini vjerovatno ne bi ni bilo da Zapad nije izbacio Rusiju iz grupe 8. Trump je u intervju za Axios podsjetio da bivši predsjednik Barack Obama kao i još jedna ili dvije zemlje nisu željeli ruskog predsjednika Vladimira Putina u toj grupi. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u napadu ruskih snaga na Harkov, moguće je da su još 4 osobe i dalje pod ruševinama. Prema pisanju Ekonomista, Ukrajina sa Sjedinjenim Američkim Državama i nezvanično Rusijom razgovara o mogućem dvofaznom prekidu vatre duž linije fronta, iako su izgledi za dogovor i dalje neizvjesni. Švajcarska vlada donijela je odluku koja će odjeknuti širom Europe. Saopšteno je da je pripremljen prijedlog zakona kojim se zabranjuju nacistički simboli, a oni koji ih javno pokažu mogu očekivati kaznu od oko 200 švajcarskih franaka, što je oko 218 evra. Među zabranjenim simbolima posebno se ističe kukasti krst, poznati kao svastika. Ono što je posebno važno jeste da se kažnjavanje neće odnositi samo na fizički prostor, već i na objavljivanje nacističkih simbola na online platformama, društvenim mrežama i u audio-vizuelnim medijima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Možete da budete jedan od najvećih ikada, ali ako ne možete u svakom trenutku da date sve od sebe na terenu, ne bi trebalo da budete na istom. Tako se ukratko može sublimirati sve, odnosno sve priče o Cristianu Ronaldu, koji je okarakterisan kao glavni krivac za neriješen rezultat u prvom kolu između Portugala i Demokratske Republike Kongo na svjetskom prvenstvu, jer nema ko se nije javio da objasni da 41-godišnji Portugalac ne zaslužuje mjesto svih 90 minuta na terenu. I dok traje paljba po Ronaldu, zbog godina u kojima još igra za reprezentaciju, iz Italije stiže prilično iznenađujuća vijest. Na teren se vraća jedan od najvećih fudbalskih majstora svih vremena, Ronaldinho Gaucho, i to u 46. godini. Bivši as Barcelone i Milana spreman je da se vrati na teren i zaigra za italijanskog trećeligaša Ravenu, ali samo na jednoj utakmici. Ovo je senzacionalna ideja Ronaldinhovog prijatelja, predsjednika kluba iz Romanje, Ignacija Ciprianija. Ronaldinho će investirati u klub svog prijatelja i izrazio je spremnost da odigra jednu utakmicu kao registrovani igrač. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 59. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 27, u Tuzli 28, u Doboju i Prijedoru 29, u Bijeljini i Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, da.
3: Big Radio.

Klik. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: SEM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u SEM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na sembih.com. Zajedno uz naše djevojke SEM.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Pozdrav Bigovci u 11 časova 20 minuta. Kako starim se te više volim, jedan muzički predlog kao dodatak i na temu iz prošlog sata, govorili smo o srodnim dušama. Veliki pozdrav Bigovci, pozdrav tebi Nevena, dosta toga bitnog si već rekla i moje mišljenje da srodne duše se više vežu kao prijatelji, slične hobije, sličnu muziku, sličan stav o bilo kojim temama i tako dalje. Ali u emotivnim vezama mislim da se i različitosti privuku, različit karakter, ono, jedno voda, jedno vatra, vremenom se te navike životne prenose pa i prihvataju od partnera, pa se stiče utisak da smo od početka veze srodne duše. Ljubav s godinama jača kod većine parova, ne samo iz navike, nego što shvatimo da smo jedno drugom najvažniji. Nada i Zlatan, šaljem pozdrav i hvala za komentar. Divno ste sve sročili. Naša Dali je komentarisala najavu gradonačelnika Venecije koji je najavio poskupljenje ulaznice sa 5 i 10 evra na paprenih 50 evra, to smo takođe pomenuli. Pozdrav Bigovci, pozdrav Banja Luci. Neka gradonačelnik gleda u svoju Veneciju za te pare, idem ja u Banja Luku, napunim srce. Sedim kraj vrba sa rijeke, uživam u tome, lijep pozdrav iz sunčanog Neumarkta. Otpozdravljamo iz sunčane vrele Banja Luke, samo vi nama dođite. Pomenula sam da ćemo o komuniciranju. Ali prije toga moram da pomenem i ovu priču sa Mundijala koja je interesantna i van terena. Kratko sam samo to spomenula, opet kažem, ljubitelji sporta sve su to ispratili. Miguel Almiron ispisao je neobičnu stranicu fudbalske istorije na utakmici Paragvaja i Turske na svjetskom prvenstvu. Paragvajski reprezentativac je postao prvi igrač kojim je pokazan direktan crveni karton zbog prikrivanja usta dlanom tokom razgovora sa protivničkim fudbalerom. Ovo pravilo u fudbalskoj javnosti često se naziva Viniciusovo pravilo, budući da je uvedeno nakon brojnih slučajeva rasističkih uvreda upućenih brazilskom fudbaleru Viniciusu Junioru, koje je bilo teško dokazati zbog skrivanja usta tokom komunikacije na terenu. I sve to izaziva mnogo komentara i mnogo pažnje u medijima, na društvenim mrežama, jer se zaista evo desilo da je fudbaler isključen sa terena. U vremenu kada su kamere svuda oko nas, čini se da je sve manji prostora za te male razgovore i da se razumijemo na taj sportski i fudbalski riječi. Nekada je bilo dovoljno da se iskomunicirate sa protivnikom bez dodira. Što kaže Ceca, i bez uspomena. E, ne može više tako. Ako prekrijete usta dlanom, dresom, kako god, sve se to zabilježi. I eto, po ovom novom pravilu koje su na kraju usvojili, zaista budete isključeni, i to se dogodilo prvi put. Da li vam se dešava da vas neko prekine u sred rečenice? I ovo je tema koju sam najavila i o kojoj možemo razgovarati. Taman krenete nešto da ispričate, a sagovornik već odgovara, završava vašu misao, skreće razgovor na sebe. Stručnjaci za komunikaciju kažu da ljudi prekidaju iz različitih razloga. Nekad su samo nestrpljivi, nekad toliko žele nešto da kažu da ne primijete da su upali drugome u riječ. Ponekad je to jednostavno navika koju niko nije sprečio, da se razumijemo. I o tome ćemo govoriti, a sada idemo na pjesme koje ste vi birali, jer ovo je sat vaših muzičkih prijedloga. Viki nam pjeva o razlikama.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Najveći jackpot.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini saopštila je da su upoznati odluci radne grupe za financijsko djelovanje FATF da Bosna i Hercegovinu uvrsti na sivu listu Manivala, Komiteta Savjeta Europe zaduženog za praćenje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, tako je objašnjeno na sajtu FATF-a. Podsjetili su da je Europska unija obezbijedila znatnu tehničku pomoć Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti kroz programe financiranja sredstvima Unije i da je spremna da nastavi da podržava Bosnu i Hercegovinu u realizaciji mjera predviđenih domaćim akcionim planom za FATF. Napomenuto je također da je na području cijelog Zapadnog Balkana članstvo u jedinstvenom području plaćanja u evrima SEPA donosi koristi kako građanima tako i poslovnoj zajednici. Za ostvarivanje ovih koristi važno je da Bosna i Hercegovina nastavi da sprovodi neophodne reforme, uključujući one u okviru borbe protiv pranja novca, poručili su iz delegacije. Institutu za u Italiji koji se bavi ispitivanjem prisustva osiromašenog uranijuma u tijelu kao posljedica NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine upućeno je još 100 uzoraka iz Srbije u okviru pravne borbe kojom se pokušava da se dokaže da je bombardovanje prouzrokovalo kancere kod vojnika i civila na jugu Srbije i Kosovu i Metohiji. Na jesen će biti pokrenute nove tužbe protiv NATO-a pred domaćim sudovima. Podsjećamo, Italijani iz Kfora uspjeli su u Italiji da dobiju presude protiv NATO-a zbog izloženosti osiromašenom uranijumu na Kosovu i Metohiji. Američke obavještajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu vjerovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora bit će održana od 23. do 25. juna u Washingtonu, tako je najavio State Department. Najmanje 5 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima u južnom Libanu samo nekoliko sati nakon što je stupio na snagu prekid vatre između Izraela i grupe Hezbollah. Izraelski ratni avioni i dronovi izveli su niz udara u oblasti Nabatije tokom noći i jutros, uništavajući stambene zgrade i kuće. Iranska revolucionarna garda je saopštila da je Ormuski Moreuz ponovo zatvoren jer nisu ispoštovani uslovi iz sporazuma, te poručila svim brodovima koji prilaze da će biti smatrani metama. Međutim, Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su informacije o zatvaranju Ormuskog Moreuza neosnovane, kao i da je Teheran preduzeo mjere kako bi osigurao plovidbu duž vodenog puta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da rata u Ukrajini vjerovatno ne bi ni bilo da Zapad nije izbacio Rusiju iz grupe 8. Trump je u intervju za Axios podsjetio da bivši predsjednik Barack Obama kao još jedna ili dvije zemlje nisu željeli ruskog predsjednika Vladimira Putina u toj grupi. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u napadu ruskih snaga na Harkov, a moguće je da su još 4 osobe i dalje pod ruševinama. Prema pisanju ekonomista, Ukrajina sa Sjedinjenim Državama i nezvanično Rusijom razgovara o mogućem dvofaznom prekidu vatre duž linije fronta, iako su izgledi za dogovor i dalje neizvjesni. Šef glavne obavještajne uprave Ukrajine, Kiril Budanov, odrekao se poljskog odlikovanja nakon što je Poljska oduzela Volodimiru Zelenskom orden Bijelog orla zbog veličanja nacizma, što je poljska strana oštro osudila.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A Paragvaj je stigao do gola protiv Turske praktično iz svlačionice. Pogodak Galarse poslije 65 sekundi je postao najbrži na ovom svjetskom prvenstvu i to samo 5 sati nakon što je taj rekord postavio Saibari iz Maroka za 69 sekundi. Paragvaj je tako poveo protiv Turske u 65. sekundi kada je Galarsa dao gol za vodstvo, ali smo u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena vidjeli glupost Almirona koji je zaboravio na pravila i koji je dobio direktan crveni karton. FIFA je pred ovo svjetsko prvenstvo usvojila takozvani Viniciusov zakon, a to znači da nijedan fudbaler ne smije da prekrije usta tokom meča kada razgovara sa bilo kojim akterom. A to izgleda nije došlo do Paragvaja jer je Almiron upravo zbog toga isključen u meču protiv Turske. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Zenici i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Zenici 29, u Tuzli 30, u Doboju, Prijedoru, Bijeljini, Trebinju i Neumu 31, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Garnier i CM Darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na CM društvenim mrežama.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno

0: posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.

Dobar dan, 12:20, naša poslednja proljećna subota, 20. je jun, vruće, toplotni talas je tu, gužve su na graničnim prelazima, na svim putevima koji vode do mora, potrebno je strpljenje, nadam se da ćete ipak danas pronaći način da se rashladite. Hvala vam za brojne poruke koje nam stižu od jutros. Znam koliko prija muzika sa Big Talasa. Pokrenuli smo i različite teme i danas govorili smo o srodnim dušama, o odnosima, o komunikaciji, o tome kako nije dobro i nije lijepo kada nas stalno prekidaju, kako trebamo imati odmjerene reakcije, ali naravno nije dobro i da mi to radimo i možda ne možemo uvijek pronaći prave riječi, ali uvijek možemo nekome pokloniti nekoliko minuta pune pažnje, a to je danas postalo vrijednije nego što mislimo. Napravili smo mi pregled onih sportskih informacija sa mundijala, kako su prošle utakmice koje ostaju iza nas, najavili i ono što nas očekuje, a na svakom velikom takmičenju pojavi se tako jedna reprezentacija koju ljudi jednostavno zavole i jedna od takvih reprezentacija ove godine jeste Curaçao, mala karibska ostrvska država koja prvi put nastupa na svjetskom prvenstvu. Jesu oni primili 7 golova od Njemačke, ali uprkos tome osvojili su simpatije navijača iz cijelog svijeta. Riječ je o ostrvu u Karibskom moru, nedaleko od obale Venezuele, koji je dio Kraljevine Holandije i broji tek nešto više od 150.000 stanovnika. I pokazali su da u onoj staroj, važno je učestvovati i ne pobijediti, ipak ima nešto istine. Jer rasplesani su, zaigrani, njihovi igrači postali su zvijezde i društvenih mreža, zahvaljujući toj energiji koju donose gdje god se pojave. Na treninge dolaze sa velikim zvučnikom iz kojeg ide glazba, odnosno muzika, i to trešti jako, jako. Plešu tokom zagrijavanja, pjevaju u svlačionici, snimke pokazuju da ih ritam prati gdje god da se pojave, na aerodromima, u hotelima, na stadionima, praktično gdje god da su, tu je muzika, tu je ritam, tu je pozitivna atmosfera. I dok neke reprezentacije djeluju ozbiljno, oni izgledaju kao jedno društvo prijatelja koje uživa u svakom trenutku svog istorijskog nastupa na mundijalu. I za milione ljudi širom svijeta fudbal je mnogo više od igre i mnogima su interesantne te malo drugačije priče. To je ritual, to je identitet, to je dio lične istorije. I nije neobično što oni koji fudbal prate od kuće, nakon neke važne utakmice osjećaju istrpljenost, nervozu, euforiju, kao da su sami bili na terenu, znate o čemu govorimo. I ono što je dugo bilo stvar ličnog utiska, evo naučnici su sada uspjeli da potvrde i kroz istraživanja i dokaze, i otkrivaju da oni najstrastveniji navijači tokom utakmica doživljavaju snažan fiziološki odgovor na stres. I bilo bi lijepo kada bi svi mogli tako biti opušteni, razigrani, razdragani kao ovi predstavnici karibske ostrvske države, ali ne ide to baš tako. U mnogim slučajevima to je ozbiljan nivo stresa. Organizam proizvodi velike količine kortizola, hormona poznato kao dio mehanizma bori se ili bježi, koji tijelo aktivira u situacijama opasnosti ili intenzivne emocionalne napetosti. I rezultati istraživanja koji su objavljeni u stručnom časopisu Stress and Health pokazuju da emocionalna povezanost sa timom može imati veoma konkretne posljedice po organizam. Ključna razlika nije bila u tome koliko neko voli fudbal, već koliko se poistovjećuje sa ekipom za koju navija. I navijači koji imaju osjećaj da su jedno sa svojim timom pokazuju taj najjači fiziološki odgovor na stres tokom utakmice. Drugim riječima, što je osjećaj pripadnosti jači, to je i reakcija organizma intenzivnija. Oni koji utakmice prate opuštenije također osjećaju napetost, ali u znatno manjoj mjeri. Pa vam ovo i svjetsko prvenstvo dođe kao laboratorija emocija. I ono što bih istakla, žene podjednako emotivno su uključene kao i muškarci. Molim vas,
To je jedan od zanimljivih zaključaka ovog istraživanja i odnosi se na polne razlike. Suprotno uvriježenom mišljenju da muškarci imaju snažniju emocionalnu vezu sa fudbalom, evo, istraživači nisu pronašli značajne razlike u nivou stresa između muškaraca i žena, samo se radi o tome koliko neko intenzivno prati i poistovjećuje se sa timom za koji navija, dok postoji ovi koji su malo opušteniji po pitanju ovakvih emocija.

Pozdrav u ovom vrelom danu, 12:35, znate kada imamo ovako ove toplotne talase, visoke, izrazito visoke temperature, pa ne znam da li se na njih možemo navići, ali dijelimo te savjete, preporuke, pa često govorimo o laganijoj ishrani, o salatama, o dovoljnim količinama voća, povrća i vode naravno, a nama stižu fotografije, štrudli, pite, roštilja, nepopravljivi smo. Neka smo živi i zdravi. Stigao nam je pozdrav iz Sunčane Jahorine od Dobra i Dragana. Miro nam se javlja iz prelijepog Salzburga. Kaže, pozdrav dragi Bigovci svima koji slušaju najbolji radio. Želim lijep dan i vikend. Ma kakva Venecija, una, sana, Vrbas. E, da. Pomenuli smo tu namjeru novog gradonačelnika Venecije da poveća cijenu onih taksi, pa i na 50 evra za turiste, i to je izazvalo mnogo vaših reakcija. Prošli smo zajedno kroz različite teme, a kada smo kod Italije, evo da prenesemo i ovu najnoviju informaciju o novim istraživanjima. Evropljani birali i izabrali, i Italija je potvrdila svoju poziciju najatraktivnije turističke destinacije u Evropi. 54% Evropljana navodi Italiju kao svoje omiljeno odredište za sljedeći ljetni odmor. Slijede Španija, za koju se opredijelilo 51% anketiranih. Grčka je na trećem mjestu sa 46%. Za Francusku kao omiljenu destinaciju odlučio se 41% ispitanih. Slijedi Hrvatska 34% i Velika Britanija, gdje bi odmor provelo 30% Evropljana koji su učestvovali u ovom istraživanju. Atraktivnost Italije daleko premašuje evropski prosjek među Špancima, od kojih se evo 61% izrazito pozitivno izrazilo o toj destinaciji. Pa i u drugim krajevima, i u Poljskoj, i u južnim, centralnim i istočnim krajevima Evrope, svi preferiraju Italiju. Na kratkoj listi zemalja Italija se smatra najzanimljivijom za posjetu. Španija je lokacija sa najboljom klimom, Grčka je prepoznata kao najautentičnija destinacija, Italija se također smatra drugom najboljom zemljom po kvalitetu smještaja, najugodnijom destinacijom za putovanje. Istorija i kultura nisu međutim jedine stvari koje zanimaju potencijalne evropske posjetioce, jer oni žele i da probaju hranu i da probaju vino, i tu je naravno Italija pronašla svoje mjesto. Prema ovom istraživanju, interesovanje za zabavu i potrošačke aktivnosti pokazalo se kao ograničenje, pa samo 12% Evropljana povezuje odmor u Italiji sa kupovinom ili zabavom, 9% sa noćnim životom, samo 6% sa sportskim aktivnostima. Daju turisti prednost nekim drugim stvarima i odmor mora biti baš odmor. To je jedan novi trend. Isto tako u navikama turista, kada govorimo o putovanjima, prepoznaje se i nešto novo, jer sve više ljudi bira solo putovanja. Putovanje bez društva nekada se smatralo rezervisanim za avanturiste i iskusne putnike. E, danas je tu. Možemo uočiti brojne promjene, pa o tome ćemo i u posljednjem satu našeg druženja ove posljednje proljećne subote 20. juna, vrelo sa izrazito visokim temperaturama i danas i u narednim danima, a i o vremenu ćemo u idućem satu malo više govoriti. Vi se pridržavajte svih onih preporuka koje smo ponovili toliko puta, naročito ako putujete samo polako. Srećan vam put i računajte na ozbiljne gužve na graničnim prelazima.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Ovo u Didaco Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didacoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novim vijestima. Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane bez značajnog dijela europskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan ukoliko ne ispuni preuzete reformske obaveze. Iz Europske komisije poručuju da će nakon 30. juna biti izvršena procjena učinka svih zemalja korisnica, a novac predviđen za države koje ne ostvare napredak mogao bi biti preraspodijeljen onima koje su reforme uspješno sprovela. Za razliku od ostalih država Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina ima nešto duži rok za ispunjavanje obaveza, odnosno do decembra ove godine. Međutim, ukoliko reformski procesi nastave da stagniraju, postoji realna mogućnost da dio novca namijenjen Bosni i Hercegovini završi u drugim državama regiona. Nova runda libansko-izraelskih pregovora bit će održana od 23. do 25. juna u Washingtonu, tako je najavio State Department. Poslanik Hezbolaha u libanskom parlamentu Hasan Fadalah kaže da teroristička grupa ima pravo da odgovori na izraelske napade, jer je Izrael izveo napade u Libanu uprkos novom prekidu vatre koji je objavljen dan ranije, tako prenosi Times of Israel. Libanska vojska saopštila je da je u izraelskom napadu ubijen jedan njen pripadnik na jugu zemlje uprkos novom sporazumu o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Glavnokomandujući elitne jedinice Quds revolucionarne garde Irana, brigadni general Esmail Kani, kaže da Izrael mora da nauči lekcije iz svojih poraza od libanskog Hezbolaha i da prizna da i u pojasu Gaze postoji otpor. Lovac bombarder Su-34M izveo je vazdušni udar na skladište bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga na sjeverozapadu Harkova. Ovo je saopštio

0: Ministarstvo odbrane Rusije. Kako se naglašava u saopštenju, Ukrajina gotovo svakodnevno lansira borbene dronove na civilne mete u ruskim regionima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da rata u Ukrajini vjerovatno ne bi bilo da Zapad nije izbacio Rusiju iz grupe 8. A Trump je u intervju za Axios podsjetio da bivši predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama, kao i još jedna ili dvije zemlje, nisu željeli ruskog predsjednika Vladimira Putina u toj grupi. Prema pisanju Ekonomista, Ukrajina sa Sjedinjenim Američkim Državama i nezvanično Rusijom razgovara o mogućem dvofaznom prekidu vatre duž linije fronta, iako su izgledi za dogovori dalje neizvjesni. Šef glavne obavještajne uprave Ukrajine Kiril Budanov odrekao se poljskog odlikovanja nakon što je Poljska oduzela Volodimiru Zelenskom orden Bijelog orla zbog veličanja nacizma, što je poljska strana oštro osudila. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da bi jedina granica ruske tolerancije u vezi sa sukobom u Ukrajini trebalo da bude namjerno ubijanje civila, dok bi sve ostalo u ratu bilo prihvatljivo. Medvedev je komentarisao i navode o mogućim pripremama u evropskim zemljama za postupanje prema ruskim ratnim zarobljenicima, tvrdeći da Rusija neće preduzimati simetrične mjere i da koncentracioni logori za Evropljane neće biti potrebni. Rusija, za razliku od odvratne starice Europe koja je potonula u neonacizam, neće praviti koncentracione logore za Evropljane, i ne zato što je to nemoralno, već jednostavno zato što u slučaju rata sa nekakvim slinavim Holanđanima oni ne bi bili potrebni. Radioaktivne kosti i pepeo obično se zatrpavaju duboko u zemlju, naglasio je Medvedev. 10. dana svjetskog fudbalskog prvenstva na rasporedu su po dvije utakmice iz grupa E i F. U grupi F Holandija i Švedska igraće u Houstonu od 19 časova, a Tunis i Japan u Montereju od 6 ujutru. U grupi E Njemačka i Obala Slonovače od 22 časa odmjeravaju snage u Torontu, a Ekvador i Curaçao u Kansas Cityju od 2 časa iza ponoći. Fudbaleri Turske već poslije dvije utakmice spakovali su kofere praktično i spremaju se da krenu kući. U turskoj štampi mogu se pročitati kritike na račun njihove fudbalske reprezentacije, a igrači su se odmah poslije meča protiv Paragvaja izvinili naciji na sramnom učešću na mundijalu. Još je čudnije što Turci još uvijek nemaju postignut gol na svjetskom prvenstvu, iako su stvorili veliki broj prilika. Turcima ostaje još samo jedan meč u grupnoj fazi da odigraju, a rival će im biti Sjedinjene Države. Ono što je posebno zanimljivo, to je da je Turska uputila 62 udarca na gol u dvije dosadašnje utakmice. Prema OptaStats ovo predstavlja najveći broj udaraca u okviru dva meča bez postignutog gola od 1966. godine. Ali ništa ne vrijedi, kad lopta neće u gol, onda definitivno neće. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Trebinju, Mostaru, Zenici i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 56. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Zenici 29, u Doboju Tuzli 31, u Bijeljini, Neumu, Prijedoru i Trebinju 32, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

savršen balans tog kafanskog tona, duboke ljubavne zahvalnosti, klaka, pesma, ženi i poslednji sat našeg druženja ove subote uz muziku koja dira u srce, u dušu. I ove stare pjesme koje čuvamo od zaborava. Veliki pozdrav vama u ovoj vreloj poslednjoj proljećnoj suboti i uskoro ćemo malo više govoriti o tome kako nas vrijeme očekuje. Prošli smo zajedno kroz mnogo, mnogo informacija od srca do putovanja, sportskih tribina. Pitali smo se postoje li zaista srodne duše ili su najljepše veze ipak one koje gradimo strpljenjem i razumijevanjem. Zavirili smo malo u Veneciju gdje se razmatra skuplji ulaz za jednodnevne turiste. Malo smo pogledali kako situacija turistički izgleda u Neumu. Pričali smo o svakodnevnoj komunikaciji, šta učiniti kada vas neko stalno prekida usred rečenice i kako sačuvati mir, dostojanstvo u razgovoru. Dobar razgovor nije takmičenje u tome ko će više reći, nego prilika da se ljudi zaista čuju. Zanimljivo je da se mnogi više naljute što nisu saslušani, nego zbog samih riječi koje su izgovorene. To nam piše Samir i pozdravlja Big Radio, hvala za komentar. Nekad je najljepši dio razgovora upravo ona kratka pauza kada pustimo drugu osobu da završi misao i to je važno. Stručnjaci za komunikaciju predstavili su te neke metode koje pokazuju da nije potrebno potizati ton uvijek. Da bismo bili autoritet, ponekad su dovoljne svega 3 sekunde pauze i prava rečenica da se dominacija u razgovoru okrene na vašu stranu, u vašu korist. Pomenula sam da ćemo o novom trendu u putovanjima, o samostalnim putovanjima. Mnogi od vas putuju uz Big Radio, želimo vam još jednom srećan put. Gužve su na graničnim prelazima, na putevima koji vode do mora i mnogo, mnogo strpljenja je potrebno. Ma svi putevi koji vode do mora opterećeni su saobraćajem i granični prelazi također. Kako nam je, rješenja? Nema. Putovanje bez društva nekada se smatralo rezervisanim za avanturiste, iskusne putnike. Danas je situacija, kažu, drugačija. Solo putovanje postalo su jedan od najizraženijih trendova u turizmu i sve više ljudi samostalno rezerviše vikend, odmore, wellness putovanja ili ljetovanja. Razlozi su različiti, nekima se planovi sa prijateljima ili partnerom teško uklapaju, dok drugi jednostavno žele veću slobodu pri odabiru destinacije, aktivnosti i ritma odmora. Ono što je zajedničko većini solo putnika jeste želja da putuju onda kada njima odgovara, bez odgađanja, komplikovanog usklađivanja planova. Osim osjećaja nezavisnosti, ovakav način putovanja pruža i priliku za upoznavanje novih ljudi. I ono što se može uočiti da sve više žena bira samostalno putovanje. Naravno, prilikom planiranja jednog takvog putovanja najvažniji faktor ostaje bezbjednost, upravo zbog toga i najpopularnije destinacije među solo putnicima uglavnom su mjesta poznata po dobroj turističkoj infrastrukturi, jednostavnom kretanju, opuštenoj atmosferi. Mi smo pomenuli u prošlom satu našeg druženja da je u najnovijem istraživanju Italija opet najpoželjnija destinacija za ljetni odmor i potvrdili su svoju poziciju atraktivne turističke destinacije za brojne Evropljane. To pokazuje ovo najnovije istraživanje. Idemo na pjesme pa ćemo uskoro govoriti o tome kako nas vrijeme očekuje u narednim danima. Vrelo.

0: u prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Trebinju, Mostaru, Zenici, Prijedoru, umjereno zagađen u Doboju, Sarajevu i Tuzli. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak 1003 milibara. U Sarajevu 27, u Zenici 29 stepeni, 31 stepen u Doboju i Tuzli, 32 u Bijeljini, Neumu, Prijedoru, Trebinju, u Mostaru 35 stepeni. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom između 29 i 35 stepeni. Sutra se očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme uz lokalno malu oblačnost. Maksimalna temperatura od 31 do 36. U ponedjeljak 22. sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura između 14 i 22, dnevna između 29 i 36. I utorak 23. juna sunčano uz umjerenu oblačnost, opet u poslijepodnevnim i večernjim satima pljuskovi. Mogući su širom zemlje, jutarnja temperatura između 14 i 22, a dnevna između 28 i 36 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

13 časova, 38 minuta, dragi Bigovci, vrijeme da se pozdravljamo za danas, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenljivo, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjet da se informišu prije polaska na put o stanju na granicama putem kamera i vi ste nam slali fotografije i pisali iz vaših automobila. Znam da muzika sa talasa Bigradija i tekako pomaže u takvim trenucima. Imajte pored sebe dovoljne količine vode, vreli dani su tu i pomenula sam samo kratko, sada ću još dodati da su one pauze na fudbalskim utakmicama na svjetskom prvenstvu dobro unovčene. Uvođenje obaveznih trominutnih prekida igre na svjetskom prvenstvu ove godine, zvanično nazvanih pauze za hidrataciju, stvorilo je potpuno novo, ali izuzetno unosno tržište za televizijske reklame, omogućilo emiterima da generišu stotine miliona dolara prihoda. Dobro je i potrebno, naravno, piti vodu, ali evo, ovo je jedna nova prilika za zaradu. Zvanično obrazloženje: zaštita zdravlja igrača uslijed potencijalno visokih temperatura. Ali ta je promjena prije svega stvorila najvrjedniji reklamni prostor u sred utakmice. Koliko promjena na mundijalu ove godine, naravno sve informacije koje ste možda i propustili danas na bigportal.ba ili na aplikaciji Bigradija. Bilo je danas priče o ljudima koji nam se uvuku pod kožu, o razgovorima koji teku lako i onima u kojima jedva dođemo do kraja rečenice. Govorili smo i o putovanjima, željama, ljetnim planovima, mjestima koja nas zovu da ih posjetimo. I možda je zajednička nit svih tih tema upravo da se svi okrećemo onom što je naše, nekad za osobom, nekad za mjestom, nekad samo za trenutkom u kojem ćemo se osjećati dobro. I nadam se da smo vam danas pravili ugodno društvo dok ste vozili, radili, odmarali ili ispijali kafu sa dragim ljudima. Uživajte u ostatku dana i neka vam ova subota bude lagana koliko god da je vruća, jer ovo je naša posljednja proljećna subota. Želim nam svima srećno i lijepo ljeto. Mi ćemo se družiti iduće subote, već sutra sa vama je naša Irena. Vas pozdravljaju Mudri, Dragan i Nevena u 13.55, posljednje izdanje Big Radio vijesti. Želimo vam svako dobro.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti na dugoj njivi kod Modriče. Sutra će biti obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najvažnijih bitaka Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Program obilježavanja istorijskog događaja od republičkog značaja, Vidovdan, proboj koridora 1992. godine i uspostavljanje teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske počinje u 9 časova kada će biti služena sveta arhijerejska liturgija u manastiru Svetog velikomučenika cara Lazara. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. U švajcarskom Birgenštoku i dalje se očekuje početak američko-iranskih pregovora. Prema navodima portala Axios, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff nalazi se na putu ka Švajcarskoj dok je Jared Kushner već stigao. Neizvjesno je međutim da li će u razgovorima učestvovati iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči. Prema diplomatskim izvorima njegov dolazak zavisi od dva uslova: prekida izraelskih vojnih dejstava u Libanu i procjene Teherana da li se primirje između Izraela i Hezbolaha poštuje na terenu. A da se ne poštuje, potvrđuje i najnoviji bilans stradalih u napadima izraelskih snaga. Najmanje 23 osobe su poginule, 25 ljudi je ranjeno u udarima na jug Libana. Prema navodima libanskih vlasti, primirje između Izraela i Hezbolaha, koje je proglašeno juče popodne, nije ni počelo da se primjenjuje. Dan ranije, do objave prekida vatre, u napadima je poginulo 47 ljudi. Nova runda libansko-izraelskih pregovora trebalo bi da se održi od 23. do 25. juna u Washingtonu, to je najavio State Department. Zelenski zaprijetio Lukašenku. Duž dvije bjeloruske oblasti koje se graniče sa Ukrajinom nalazi se tehnika koja koordiniše vatru. Neka ukloni tu tehniku, neka isključi, mislim da mu je nedjelju dana dovoljno za to. Ako to ne uradi, uradit ćemo mi, poručio je Zelenski. Ruski zvaničnici pozdravili su odluku Varšave da ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzme orden Bijelog orla nakon što je Kijev nazvao jednu vojnu jedinicu po nacionalnoj formaciji koja je odgovorna za masakre Poljaka i Jevreja tokom Drugog svjetskog rata, prenosi Russia Today. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je predsjednik Poljske Karol Navrotski konačno lišio kijevskog nacističkog ljubitelja ordena Bijelog orla. Prema njegovim riječima, Zelenskog to neće mnogo pogoditi jer, kako je naveo, sada ima mjesta više na majici, na svojoj zelenoj majici za odlikovanja iz nacističkog perioda. Bivši ukrajinski premijer Nikola Zar izjavio je da bi posljedice rada američkih bioloških laboratorija u Ukrajini mogle biti strašne. U njima su identifikovani sojevi raznih opasnih bolesti poput antraksa i drugih, dodao je Azarov. Neposredno pred odlazak sa čela Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država, Tulsi Gabbard objavila je dokumenta za koja tvrdi da otkrivaju finansiranje istraživanja u kineskom Wuhanu američkim novcem, kao i pokušaje prikrivanja informacija o mogućem laboratorijskom porijeklu virusa korona. Objavljivanje dokumenata ponovo je pokrenulo raspravu o ulozi američkih institucija u finansiranju bioloških istraživanja koja su prethodila pandemiji COVID-19. Povodom objavljenih dokumenata oglasio se i profesor Alfred de Zayas, bivši nezavisni ekspert Ujedinjenih nacija za međunarodni poredak, koji je ocijenio da ovaj slučaj otvara brojna pitanja o načinu trošenja javnog novca i uticaju farmaceutske industrije na donošenje političkih odluka. On je naveo da je pandemija donijela ogromne profite pojedinim farmaceutskim kompanijama, dok su građani širom svijeta snosili posljedice zdravstvene krize. Donald Trump je otkrio šokantnu želju. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da je razmišljao o tome da sam sebi dodijeli medalju časti, ali je nakon konsultacija odustao od te ideje. Medalja časti je inače najveće vojno odlikovanje Sjedinjenih Američkih Država. Grčko ostrvo Krit danas je pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen Richterove skale, nema detaljnih izvještaja. U poljoprivredno-šumskom području Palea Krovili u grčkoj oblasti Rodopi izbio je požar, zbog čega su na teren upućene jake vatrogasne snage. Za sada nema ugroženih stambenih objekata, vatrogasci nastavljaju napore kako bi stavili požar pod kontrolu i spriječili njegovo širenje. Jake grmljavinske oluje koje su tokom noći pogodile Holandiju usmrtile su jednu osobu, izazvale više požara, pričinile značajnu materijalnu štetu širom zemlje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: A 10. dana svjetskog prvenstva na rasporedu su po dvije utakmice iz grupa E i F. U grupi F Holandija i Švedska igraće u Houstonu od 19 časova, a Tunis i Japan u Montereju od 6 ujutru. U grupi E Njemačka i Obala Slonovače od 22 časa odmjeravaju snage u Torontu, a Ekvador i Curaçao u Kansas Cityju od 2 časa iza ponoći. Pao je jedan svjetski rekord. Američka plivačica Kate Douglas oborila je svjetski rekord u trci na 50 metara slobodnim stilom na takmičenju u Indianapolisu. Douglas je trku završila za 23 sekunde i 59 stotih i tako nadmašila dosadašnji rekord Sare Sjostrom iz 2023. godine, a on je glasio 23 sekunde i 61 stoti dio sekunde. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Trebinju, Mostaru, Zenici i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 56. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Tuzli i Zenici 31, u Doboju, Neumu, Prijedoru, Trebinju 32, u Bijeljini 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana pretežno sunčano, vrijeme sutra nedjelja 21. jun bit će pretežno sunčano prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura između 14 i 23, a najviša dnevna između 29 i 35 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365. Prnjavor.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Supernova.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo otkušteni pileći batak sa karabatkom kilogram 5,99, dinjak kilogram 2,99, sitni sir pađeni 500 grama 3,19, kafa do čekuša Mingos 400 grama, 8,5 maraka pegla Vivax 36,50, ženska majica kratki rukav 10,95. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
9: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
12: Najveći

0: Pekka Besko kilogram 12,5 maraka, Jugobela Sky Cot 150 grama 1,59, Complex Bonavita 300 grama 1,99, Deo Stick Comfort Dal 50 ml 3,99, Cetkora Potez 9,5 maraka, ženske lanene hlače 14,50. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
7: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo pileći file svježi kilogram 10,45, Ariel deterđent 80 pranja 19,95, preti slonac 6 litara 89,95. Vidimo se, vaš Konzum.
8: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: sreću.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Dik.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Najveći jackpot.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
3: Ako vam je rutak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš apetito.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odebranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
4: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj, plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Draga, jesi dana za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38 iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo pileći file svježi kilogram 10.45, Ariel deterđent 80 pranja 19.95, pretislonac 6 litara 89.95. Vidimo se, vaš Konzum.
8: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
9: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Elektronska video lutrija je od sada i online.

porcija Petito 250 grama 4,50, Ledolete Kakao Ledo 800 grama 8,99, Sladoled Vanilija Bourbon Ledo 2 litra 8,99, Kupka Bijeli Mošus Malicija litar 4,50, Čaše 6 komada 3,99, Rebrsti Kofer ABS M više boja 29,50. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Ulazi bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2,99. Svinjski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima i do 65% na svim dekama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo banana kilogram 1,95, Mila maslac 250 grama 3,95, Omka Fe Rio Kafa 500 grama 12,50. Vaš Konzum.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Dekorisanje može da počne.
6: Umjetna trava,
5: zeleni zidni paneli,
6: rasvjeta za vrt,
5: fontane i ležaljke,
6: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
5: Što na umu, to u Centrumu.
7: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Prijedor, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije, isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, krediti za penzionere, 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
10: Ovog vikenda u Kork marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Korku ima smisla.
11: Najveći

0: Pogledam koliko unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
4: Elektronska video lutrija je od sada i online. A

0: Distrekciju.
1: Draga, jesi danas za akciju?
0: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
0: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
3: Ovog vikenda u Kork marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Korku ima smisla.
4: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
5: Bazeni i pribor za bazene.
4: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
5: Dušeci na naduvavanje.
4: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
6: Ljeto može da počne.
5: Što na umu, to u Centrumu.

0: Garnier i CM darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na CM društvenim mrežama.
1: Nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: MBET uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 8,5, mladi crveni krompir kilogram 1,25, namaz Butelo Appetito 200 grama 1,09, grčki tip jogurta Natur Jagoda Movenpik 100 grama 1 marka, kombinovani frižider Gorenje 725, mašina za suđe Vox 550. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.
10: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim madracima od pjene i jorganima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.

Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Mama Marketing, Radija Bik. Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći

otvor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.